0: Stansı.
1: Merkezi Xalq Radio Stansı.
0: Memleket haberleri ve xalqara haberler.
2: Hürmetli radio dinleyiciler. Bugün 2026 yılı 9. ayının 2. günü çarşamba. Әмді мәмлекет қабарлары вә қалқыра қабарлар программымызды башлаймыз. Мән Абдурсул Абдурием.
3: Өрмәтлік радионлығы жыла, мән Сумрет Ясын. Бұқытымқи қабарларымыздың асасы мәзмуни төәнді кіче. Ши Цзиньпин Шанхай Хәмкарлық Тәшкилатығы әза дөләтлі башлықлары кеңішінің 26-й қытымлық еғініғы қатнашды, әм мойым сөз қалды. Ши Цзиньпин Шанхай Хәмкарлық Тәшкилаты қошылған еғініғы қатнашды, әм де мойым сөз қалды. Stansımız Şanghay Həmkarlıq Təşkilatının texımı yuqur süpətlik tərəqiyyatını işqa aşırışıqı törtkü bolaylı mavzuluq obzor ilan qıldı. Pan Li Yuan Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı başlıqları yığınının rəbiqilə kollektiv fəaliyyətiga qatnaşdı. Ши Цзиньпин Шанхай Хәмкарлык Тәшкилатыгы әза дәүләтләр башлыкларының 2026 еллык йыгыны ва Кыргызстандагы дәүләт эшләре зияратын тулык муафикиятлек аяклаштырды. Ши Цзиньпин Мисырда дәүләт эшләре зияратыда булыш өчен Каһирәгә йетеп барды. Ши Цзиньпин Мисыр таратқысында имзалык мақала элан кылды. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, төвәндә дә кытаңлар хәбәрләребезнең тәфсилий мәзмунлары булсын.
2: Стансымыз хәбәре. Дәүләт рәисе Ши Цзиньпин шуҗай вакыты 9-нчы айның 1-нче көне төштән бурын Бишкектә Шанхай Хәмкарлык Тәшкилатыгы әза дәүләтләр башлыклары кеңешенең 26-нчы кытымлык йыгыныга катнашты. Шанхай Хәмкарлык Тәшкилатының нәүәтче рәис дәүләте Кыргызстанның зуңтуңы Джапаро йыгынга риясәтчилек кылды. Шанхай Хәмкарлык Тәшкилатыгы әза дәүләтләрдән Белоруссия зуңтуңы Лукашенко, Индистан зунлиси Моди, Иран зунтуны Пезишекиян, Казахстан зунтуны Токаев, Пакистан зунлиси Шахбаз, Русия зунтуны Путин, Таджикистан зунтуны Рахман, Өзбекистан зунтуны Мирзияев ва Шанхай Хәмкарлык Тәшкилатының баш катыпы Ермикбаев катарлыкла катнашты. Ши Цзиньпин Шанхай Хәмкарлык Тәшкилатыгы әза дәүләтләрнең рәһбәрләре белән коллектив хатыр сүрәткә төште. Аркадан башлыклар кеңеше йыгыныга катнашты һәм Шанхай Хәмкарлык Тәшкилатының техими юқур сүпәтлек тәрәқиятын эшкә ашырышыга төрткү була иде дигән темада мөһим сөз кылды. Ши Цзиньпин мондак дип күрсәтте. Бу ел Шанхай Хәмкарлык Тәшкилаты курылганлыгының 25 еллыгы. 25 ел илгәре сугык урышның чоңкур савыгы, үч хил күчнең реал тәһдиде ва һәр кайсы дәүләт халкының тынычлык ва тараккыятка булган кызгын арзусы алдыда игелек хукук, хәвепсезлек, тараккыят мәнфәәтен кугдаш район дәүләтләренең умумйөзлек ортак тонышыга айланган иде. Шуның белән Шанхай Хәмкарлык Тәшкилаты вазиятның ихтиҗы белән барлык келде һәм кудрәтлек хаяти күчене күндән-күнгә намаян кылды. 25 елдан буян Шанхай Хәмкарлык Тәшкилаты толымы өзгече мусапыны бесеп өтте. Уның иң зур тараккыят муваффакыйыты шуки, кадәм-кадәм дөньядагы яр көлеме иң кең, нопосы иң көп, тараккыят яшырын күче гаят зор яңычы район хәмкарлык тәшкилатыга айланды. Уның иң кыйммәтлек мәнәви байлыгы Шанхай ройны иҗади оттырга коюш ва үз ара ишенеш, үз ара нәп яткызыш, баравар булыш, кеңешеш, көп хил мәдәниәткә хөрмәт кылыш, ортак тараккыятны көздәшкә баштан ахыр әмәл кылыш. Уның иң мөһим хәмкарлык тәҗрибәсе иттифак төзмәслек, каршылашмаслык, 3-нче тарафка картылмаслыктан ибарат тогыр биллә чыгышып өтүш юлын тепип чыгып, район дәүләтләренең ортак макан курышын кол тутышып илгәре сүриш булды. 25 елдан кийинки бүгенге көндә dünyada 100 yıldımı körülüp bakmağan zor özgürüşünün süreti tezleşti.

0: Мемлекетке даңлык аңлы сәнәткәрі Чоң Вей-Вей білән 20 артистіні тәкіліп қылып, Ко-Илундіке вәді намлық оқшаш намдіке авазлық хикайыны бірлікті сынға алған болып, авазлық хикайы 8-ші айның 31-ші күнідің башлап, Шенжан радио-телевизия станцияның алақыдар радио-частотларыда аңылтышқы башлады.
1: Их, аны вәтен, сез мәрданы чыллап, таң куяш ини. Сәхәр җимҗитыкны ойгаткан кызыл хораз. Сез 1 миллиард 400 миллион огыл кызның пәхри. Сез 56 милләтнең айлысы. Рәңдар бөек Чунхва, безнең бәхтлек айлымыз. Шинҗан радио-телевизия станциясының Vətən mənim ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.
2: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan radio televiziya stansiyası 2026-cı ili cəmiyyətin kəsbi orlağı aşkarı xizmətçi xadım təklif qılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Әгер сіз дикторлык, риясәтчилек, мухбирлык, тәрҗемәнлек, программаларны көрүп бекитеш, AI инженерлыгы, радио-телевизия техникасы катарлык хезмәтләр белән шөгыльләнүшкә ирада баглыган булсагыз, Шинҗан радио-телевизия станциясының слушатын абоначылар терминалы, слушатын торыга диккәт кылын. Без тәсис кылган җәми 29 эш орнындагы 52 хезмәт орны сезнең тизимлетишегезне күтмәктә. Тизимне теш вакыты 9-нчы айның 4-нчы көне кече дәвамлашыды. Катнашышыгызны үмид кылабыз.
3: Бир вакыт тамак даярлашыбызга канчалык вакыт кетеди?
4: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 саат. Бугдай майсының күнүп дан тутып, унга айнышыга 5760 саат. Шоклы майсының мейве берип пишыга 4
5: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
6: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эш калган булса элеп алайлы.
5: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
6: Тамак стиле мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны һәммәбез өзебездән башлайлык.
3: Бер вакыт тамак даярлашыбызга канчалык вакыт кетеди?
4: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 саат. Бугдай майсының күнүп дан тутып, унга айнышыга 5760 саат. Шоклы майсының мейве берип пишыга 4380 саат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
5: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
6: Шинжан радио-телевизия станциясы, радио-хәбәрләр мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноланы әскәртүдә.
1: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
0: Иксатчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
1: Тамак үстили мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы. Бер вакыт тамак таярлышыбызга канчалык вакыт кетеди?
2: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 сәгать. Бугдай майсының үнеп дан тутып, унга айнышыга 5760 сәгать. Шоклы майсының мейве берип пишыга 4380 сәгать. Калы гөшнең дастыханга чыгырылышыга 8760 сәгать кетеди.
0: Йемеклек исрап кылганыгыз, көп мөктәрдәге вакыт ва аҗырыгызны исрап кылганыгыз. Тамакны муафик буйрытың. Азрак япла төк исрап кылыштан сакланың.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгырча универсал радиосы.
3: Адаш, яны канчалык баңмас?
4: Киләйл дип калды. Яны 30 км калды.
5: Бай, дадасы, нәгәрә калдыгыз?
3: А, Өйге аз калды, хатын. Ни булды?
5: Ни мигез ба? Харас, балаларга ни магаш келдиңиз?
3: А, нимасыңыз булды юрды? А, согатланы багынды көстәй, ә? Балла яхшы,
4: дикәт кыл.
3: Аятны кадерле. Автомобил һәйдегәндә телефонда параңлашма. Мәдәни юл йөрү. Бір жан, бір нәпәсінің мұ, қанчылыған егісі ба?
4: Бәзіде сіз ешінімі бұмайды, көмейді деп, қайды кіқылап автомобіл әйдеп, бұрмончылыған бәқсізліктені пайда қып қойшыңыз мұ мүмкін?
3: Автомобіліңіздің равалықы, сіздің амалықыңыз.
4: Өзіңіздің һәм айлыңыздың хаяты, бәқтіні доғы тікмейдісіңіз, қатнаш қайдысыға аңлық рай қылы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы 2026 жылы җәмгыятьнең кәсби орынларга ачык хезмәт кылдым тәклиф кылды. Хәзер тизмнәтиш башланды. Әгәр сез дикторлык, риясәтчилек, мөхбирлек, тәрҗемәнлек программаларын күреп бектиш, AI инженерлык, радио телевизия техникасы катарлы хезмәтләр белән шөгыльләнүгә ирада баглаган булсагыз, Шинжаң радио телевизия станциясының слушатын абоначылар терминал, слушатын торыгы диккәт кылың. Без тәсис кылган җәми 29 эш орныки 50 кишки хезмәт орны сезнең тизмнәтишеңезне көтмәктә. Тизмнәтиш вакыты 9 айның 4-нче көнегечә дәвам итәчәк. Катнашыгызны үмид кылабыз.